Inggih Bolodr. Tiang Samang ye, sampun telah kalah Tiang Samang sampun boleh mencekir ini suk semua Bolodr. Malah bos dan kalah malah munggang ye. Inggih dedane sareng sami seneng nang di Tiaring Badung ledang demun kalah kata sampun usah. Malah bos ngusiam solas malah kesarang di Tiang ye. Iring biasa yang demun.

0: Hai nggih, radio dan yang didiang nggih, suksemon iki sane sampun nyarengen wau ring galah druine galah semeton sane mendui galah wau nggih, sane mangkin diwasan ring Kabupaten Bandung sane wau sampun mendui galah didiang makin nyarengen ring sisian bagping kali ring sisian rebutan nggih. Hai nggih, durus sangen kalah duit nih. Presiden ini nonton kelas kalah duit nih gede nih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rahajang semang pade menjelang siang.
0: Rahajang semang mewali, siapa siran nih kiring?
1: Yang ini Bella, masa
0: tahu? Nini Bella cantik ring badanta.
1: Apa napi katrau pade?
0: Astung karen iki dingin kanten dingin.
1: Nge, mogi sami kenak-kenak nge, rayu.
0: Sepatut, Nini.
1: Pak De, siang nyarang belajar sinom, Niki, Pak De.
0: Sinom, ring cakepan, apa Niki?
1: Diah Tantri.
0: Diah Tantri. Nge,
1: lagi kawit yang, Pak De.
0: Lurus.
1: Om Swastiastu, Om Awi Genematu, Namo Sidem.

0: kesempatan kepada masyarakat Bali untuk metembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat yang Gusti Haji, ngurah ring petulu pernah pi, bagi kena-kena, minta nikibu EKBB, dalam, ngirahayu.

sampun sidepuput nyuciang rage sekala mah kemewah nis kali taler sampun meputang bandung rahani deyang yang ing taksi kaya mangkin jagi keaturan jiwa muang rage puniki antuk kaluhurani dene nuger-uger seni muang budaya lama kane side sayan sayan nincap side setade ngulang.

itu tuan takut kengken buat sujadene ngisin buat sangkolene bukanya ini. Aduh ngisuh buat saren taluh puni semengane meh kartos petiknya meh ngaruh ngaruh meh subuh ini kalih-kalih boleh dulu. Ngapang tawang ngejani kengken sujatene ngisin pasang kolo rikalani kolo makain di tonggo sini nih.

nuju purwaning jagat nusa ning nusa. Nyantos ipun neket ring pesisir jagat nusa ning nusa. Kardiraso wau boleh ipun tegak merarian. Somalih ngeras di tiang bakti. Mangane ipun sida lepas saking payosanini bening nipun. Sake wale derike rabdo anak buah dan tuan.

Satan nigga dem wo. Ke wala buka satuan kelak kan itu. Yen dem wo lakar nongos dini subuh yen kolong idang nunya marep padang gelagakah eh mekejang. Ane jani ingetang kengken sepatut ne ide wo ngeraksep tanah kenenena. Jani jalan kengken sujajen ne ketu masih sepatut ne ide wo lakar medina.